твое доба сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак. Осећам

Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав е некој, подај му власт. Луѓе се 1000 пати више труде да стекну материјално богатство него духовно. Мада е сасвим сигурно да нашу среќу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будучност не постои, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у својој заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туѓа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатели и наши стални непријатели. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух. Не осеќа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђаве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко не има храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.

Све шта сан о себе зна, шта сан чуја видија, верој сад сан сватија да све, да све то ништа је,

Мрак се скупио у капрано јутро као слаб. Улази у собу, дал си кад питала тамне сенке зидова. Ујутро где оду, очи су ти склопљене, усне су ти уморне.

A vidi ovu, što me gleda s visoka. Za nju sam papak, primitivac, marginalac. To su vam one, što ne jedu mesa.

сунце се излежава на пучини. О, како диван је дан! Штета би било се то покварит.